0: Bardzo proszę, chwilę z muzyki zawsze. To my... Is it a great as an army? I'm not even for myself to have a small command. But it is a hand on them. It's a good time, you have a band also, you have a band.
1: Det är i Sixten, han är... Vad syns kan jag inte se, men som inte tre singlar, det är Sveriges Röst som pumpar.
2: Lyssna, 1, 2, 3, 4, 6, 5.